0: یہ صدائے ترکیہ ہے۔
1: ترکیہ آواز رادیو سے
2: اذو افونیتس ترکیہ
3: اولدی رادیو گلاس ترکیہ
4: جدر ریڈی امریت ترکیہ
5: انی ادلا رادیو سوارا ترکیہ
6: ہی نی ادھا کی سوہیلی ساوٹی یا ترکیہ
7: ایسٹے رادیو واج دا ترکیہ
8: کچرا وا ترکیہ نو کوئی رادیو دیس
0: زبور وا گلاس اتنا ترکیہ
5: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
9: İt Türkiye hangi radyoya?
3: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Önü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.